Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy ya macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Rakitan 107.9. Andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: 89.9. Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
3: Atau yang masih lagi ada di sini bersama dengan anda semua. Dan hari ini, kita nak bualkan berkenaan dengan temurama, interview ataupun kita tengok rancangan-rancangan podcast tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Tapi pernah tak kita menitik beratkan dan kita fikirkan berkenaan dengan adab dan etika ketika bertanyakan soalan, ketika menemuramah tetamu-tetamu jemputan? Apakah seni sebenarnya dalam mengajukan soalan kepada tetamu yang kita jemput? Perkara ini kita akan bualkan sepanjang jam ini dalam Sembang Lead. Tapi kita kick off dulu dengan The Times, Wanita, Solid Rakita.

Coldplay dengan Yellow di Zolit Rakita. Dalam lima pilihan, kita nak bacakan perkongsian daripada Ainina Zulkifli. Dia kata, bagi saya, warna memang memberi kesan kepada cara kita menikmati muzik. Kalau suasana tempat tu gelap dengan warna yang lebih lembut, saya lebih mudah fokus kepada lagu dan lirik. Tapi tempat yang terlalu terang ataupun penuh warna yang menyerlah, perhatian saya kadang-kadang mudah terganggu. Muziknya sama, cuma suasana yang berbeza buat perasaan ketika mendengar pun berubah. Saya rasa warna membantu membentuk mood. Contohnya lampu biru ataupun ungu buat lagu yang santai merasa lebih mendalam. Manakala warna terang macam kuning ataupun merah buat muzik terasa lebih bertenaga. Sebab tu saya rasa visual dan muzik memang saling berkait. Mungkin ramai tak sedar, tapi bila dengar muzik di tempat yang suasananya selesa dari segi warna dan pencahayaan, pengalaman mendengar menjadi lebih best. Kadang-kadang bukan lagu tu yang berbeza, tapi suasana sekeliling yang buat kita lebih menghargai muzik tersebut. Saya nak minta lagu daripada The Times, Inframerah. Alang-alang saya dah cakap pasal warna merah tadi kan. Terima kasih Rakita. Jom kita tunaikan permintaan daripada Ainina sambil anda terus layankan lagu-lagu yang berkaitan dengan warna dalam ritma pilihan hari ini. 107.9.

Rakita 107.9, andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semua ini eksklusif di Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Guys, andai kata ada apa-apa yang anda post di media sosial anda, anda sedang dengarkan Rakita ataupun ada apa-apa nak dikongsikan dengan Rakita, boleh saja tag kami. Yang mana post yang menarik, kami akan repost di social media rakita.my. Jadi jangan malu, jangan segan. Jumpa apa-apa yang best, boleh tag Rakita. Tempat makan best, tag Rakita. Ada topik yang best, tag Rakita. Ada permintaan lagu, tag Rakita. Jangan malu, jangan segan. Yang mana best, kita akan repost. Ingat tu, okay? Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kerjasama Muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox kita. Rakita 107.9.

0: So korang boleh layan perasaan korang bersama dengan Dukes ni untuk lagu Surat. So lagu ni salah satu lagu yang akan ada dalam album diorang, iaitu Irama Budak Bermimpi. So album ni akan release insyaAllah kalau tak ada pokok tumbang, cuaca baik, angin pun sepoi-sepoi bahasa, 16 hari lagi. Okay, so kita ucapkan selamat maju jaya kepada Dukes. So korang yang mana nak dapatkan vibe-vibe untuk album terbaru diorang ni, boleh dengarkan dulu Surat di semua streaming platform. Kasih support, okay? Teruskan diorang kita 107.9.
1: Wahai gadis kulai.

0: kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinox bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinox present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
4: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
5: Rakita 107.9.
6: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi. Terima kasih juga yang stream online rakita.my. Kasih settle hari ini. Kita nak borak-borak sedikit pemberitahuan lah kepada kawan-kawan kita yang berusia bawah 16 tahun. Bermula 1 Jun hari tu dah berkuat kuasa. Apabila kalau korang-korang belum cukup umur 16 tahun, tak boleh ada akaun media sosial.
7: Betul, Gen Alpha korang tak boleh nak ada TikTok, tak boleh nak ada Facebook dan juga Instagram. Malaysia dah mula menguatkuasakan sekatan media sosial bawah 16 tahun. So tujuan utama dia adalah untuk lindungi kanak-kanak daripada kandungan yang berbahaya, cyberbullying dan juga eksploitasi online. So untuk ramai ibu bapa kita tengok dekat online, ramai ibu bapa kata bagus. Tapi tu lah, kita pun nak tahu kan, social media ni dia untuk apa? Dia kawan ke, belajar ke, cek komuniti ke? Kita akan bincangkan selepas ini. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita.

0: tentu. Bob, apa lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi?
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun release untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: menyampaikan berita untuk jam ini. Langkah mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah disifatkan sebagai transformasi dasar yang mampu memperkasakan ekosistem pengurusan sisa negara menerusi peralihan daripada pendekatan sukarela kepada penguatkuasaan yang lebih berkesan. Pensyarah Kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM Dr. Muhammad Haikal Ismail berkata, usaha proaktif kerajaan itu amat bertepatan bagi melonjakkan kadar kita semula kebangsaan yang kini berada pada tahap 35%. Beliau menambah kadar itu amat rendah memandangkan negara menghasilkan kira-kira 39 ribu tan sisa pepejal setiap hari dengan 80% daripadanya masih berakhir di tapak pelupusan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 stream secara online di rakita.my.
1: Dengarkan sekarang Gelandang Rakita 107.9.
0: Alright guys, terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Sejam yang terakhir kita nak share kepada korang cerita-cerita sukan dalam Gelanggang Rakita.
2: Kita akan cover satu berita selepas ini yang agak menarik. Dia cabaran dia meliputi renangan sejauh 2 km, kayuhan basikal 90 km dan larian 21 km. Kalau korang nak tahu ni berita tentang apa, jangan ke mana-mana. Stay tuned with us di Rakita. We'll be right back.

0: bukan milik kita semua.
1: Alright, untuk peminat-peminat golf, kita ada berita untuk korang semua.
2: Alright guys, pemain nombor satu dunia iaitu Nelly Korda akhirnya berjaya merangkul gelaran sulung terbuka wanita Amerika Syarikat selepas beliau mengharungi saingan sangat-sangat sengit di Riviera Country Club. Korda sebelum ni berapa kali memang dia terlepas peluang untuk menjuarai kejohanan tersebut, tapi membuktikan apabila dia relax, dia tenang kan, apabila melakukan satu birdie penting untuk lubang yang ke-17 sebelum memastikan kemenangan yang sangat-sangat padu, satu put mendebarkan di lubang yang terakhir tersebut. Okay, so kejayaan ini bukan saja menghadiahkan gelaran terbuka wanita Amerika Syarikat pertama beliau, tetapi juga gelaran major keempat dalam kariernya dan yang kedua untuk musim 2026. Okey, kejap lagi menyusul untuk korang cerita pasal dunia-dunia e-sport. Teruskan Rakita 107.9.

0: lagu akapela yang kena nyanyi sewaktu orang nak mengundi.
1: Marilah mari pergi mengundi. Alright, so memandangkan Top 90 dah pun rilis untuk Anugerah Lagu Indie 2025, tunaikan kewajipan 30% undian daripada korang-korang semua sebagai penyokong, boleh undi di www.anugerahlaguindie.com.
0: Betul, voting start sekarang 24 Mei sampailah ke 21 Jun. Alright, your vote matters. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
7: Kami Rakita Hati.
8: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
16: Rakita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Dewasa yang kuimpikan oleh Umar Akmal. Persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.9.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni corak parah-parah pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, korang berhati-hati bila pandu kereta, sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
0: Weh, jap! Korang tahu

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: Kita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita.
2: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
5: Kami Bina Hati.
6: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
0: Kita 107.9.